Kisituin ja kaunaan nyt näinkin se on jäätti alakko. Ilak, niin jäämme, että minä olen sinne, kun pisuttuna tuossa keinoittaa.

0: Tema utoka yakpat kharaso yakut valoni okala rutit valoni kadu.
1: Tatatiga khamik ikia khibikut hakitik silang mata taiku nakhlutik khaitsi tatu.
0: Oha usaringe tatini oha reakanaru nakhtuti kavi.
1: Maotamanna pimmariummat hakitau haktok hukkayumik ikia khibikko otinik atoreak hajilarat.

Hullukkut tausunni tusaqsaurarni yoqsiibisi ukiuqtartuunaaruutaqarfingattigut iqarunni uvanga Karen Pikuyak naqitteejigillugu taami qaqqaq aaqqiksuiyibut Isabel katuqqaq Ullumi nakkatja amiqaiyaut 28-2026 nunarjuamit pivalliayut pigiaqutigiqattartavut taami uqarimaarlunigit pigiaqutigineartavut uqausiitukinginnit uqarimaarniarillunga uqaaraqattaqujissimagattailaak isumagiyassinnit nipiliuriyumagussi taannari igluringmiu isumagiyarmini nipiliuruummat nillertittu

0: tunne. Kisi ane maana, isi maksukala tuolu ulu katata maana isi ulu. Pangne kalua onnattuja onnattu, imma kapija, ila saldo mikilua mun. Mikilua ngittuvalua. Tauvanna kakkakangin pijauvaktuksen ongittuvalla, että pittuja ongittumia matan alunangittu. Tukkuja kutikunnangin mijuukaloa tällä. Upinnaktuvalla tukkune piti tausimakatta, tukkutuunnakatta ullumi. Takanungalo aujoulukangan, akpatoukkaamon umia kattu tamakkua tukkulia olujakto kakattamme jo. Takanna nuna viukami tukauja kangmat. Tuktusunnit ja tupäälyi nukkia väälyi maane. Tyrauja kangimman. Tuktui nukkikin luotaktuu ja suurika luomakin tyraujein. Täimäittu kangimman. Täimäittu kaktuu ja rajun aina, kun taku jun aina. Mä nuna meikä luoguma tyrauja, niin kisänille maanga natungnamen. Ukauja galavad luluane kaikua ngai nukkimata. Akea. Kisaruangin uujaujau kamarialuun mataat. Piyum sinaluaktuja osuuringit, että taimanna taku kattarnikuungin nama amma. Mirkku kohtunut saaluja asutin kisaruangitta mirkkuungaa. Akpatuutama piyauangata adjigi kattangin mejari kivalliu tuktungitta adjigi kattar.
1: Maanette anana reina okasungolo maane katikkele rojume anga yokkaangi nuna kappala ummata nuna lgalaangu wala ummata suna watta utrigane arse oktekkun iklu kotivininge nkimakka kunne iklu khalela osemannang mata anana ma anga yokkaangi ane alu teina pati ulo okto makora osemang mata teikene iklu joa Tuna vatrigane arse oktekkun iklu joa une pekata kura tukuruun ani yungi suti. Tamane katauro lopaksuta. Uki makuuluki ja katikkelin mua katauro lopaksuta. Taimaila uhtu kutana nunattia vaalumin ma katikkelin. Taikua turigane arse oktekkun. Tämä on umertua, kun aktiohtaa vuoksi lukisi uhkaa, en mä kriyä ardungillu igluksamiin, niin napsakasiu jivankin mata. Kisakve kauppuuta, kun nunakkuminen ei juu jahtamme, se on nunakkuminen ne alurina jahtamme. Atoktaa minä asutti taikkonunga, kisakviksat jäävä Tämä on nunakaumata tuo pakattia, tuo tämänä. Sallangala aksumagaru tuwa pa umat. Sanagayak titu taana ilkposakaktu yagasuga eko sanagayang minikulunga managaw lune tuwa pa alu umat. Kay may po na amang naglisay na ukagosaga sila tamakwalo niyongin tau pimatuktaw tiyakto ala wala uktun igluwin miksa. Miki yulu tilunga miki yulu tilunga miksu umma tukawlo maila miksu tibiu yalu ilo kino tawlua anna ukwa miksa kila wala umanga miki yulu lua miksa kattaga ma katituksu akataga tuktutaga angan puwaluksan iglunga asiune angin matalu angula lu ilu isu angne amata patikkisimallu ti miksa semayun. Taimana katuk soktau sima bala uktun. Nukka kulu illu neungin. Puol inna ukeksaa. Unut saulukaa tukuk tippalea ningi maliksiui. Angoti puolu kakpala uktu tamakkununga igluli joksi utikilluin. La. Ame tamakko aksun magalo atuutili ulo mako iksina ja utuinna kattara ja kangen marittu ulo. Mako utitti arit lukitta upuvalutti ja vahtua raalui. Mikko ittu leirit lukit. Amen.

Yani timbal ummatı kışyani. Matı yoktu alı tenne yummat. Oğumba yüle gaya ala kutu tağa okeli taktan o tenne. Yeni bu yaktı mara alı uloktu mey tek çimani tağın san yani. Yok ama tanne tita okeli. İnun nami şunu itak tağani unnan yummat. Mikil ummat. Sallim yunnu inul uttağın yunnu. Ami şun mara alı yummat. Opa kutu şimayi yummat yoktu alı kartı lugu. Sokayma amu amu sokulu yaptı etti ama ne lan sadece çilek sema mi mata amu ya da kahatta sone takka pilon watu mi hoşa gelen malı hand tekrar hand tekrar malı mi ne mahangulun amu ya da kayıyo ne lan sadece kutik ne lan sadece kutin akili vakti tekko ya mı ne lan sadece kutik tapu pilon sema mata. Ako ni ngutu tangi kwa akito sama yu na lau kia koti ni ngutu awad lai lok sama yu. Teko api chuto luti. Haanta iya la maha sita mani. Ilo ka lakta kaksuni lo. Ama iku takta kaksuni. Patu li takta teko na shika mo iku tako to suni. Ila asiko lu jano ngin lu temo lok suti. Ama tabu ngatu lima. Tama kone ngatu na lau kia koti kuluni. Ama yoqattani agami tun yoqqataagullialuti alla tamakku amaqtaajukuli pita tun yoqattaqatorluti amoqsutummagaaluli kiinaujani kiinaujaqartumagaal ila khanhon agiluutaqulujummagani kiinaujortaqaqattaajaqattialuli kaamut amoqsulorsummammata taikani pitaqtuqulujummagilorsumayu uumuulleriyaallaku titaqarpaangmatuortaagutaali Tänne aliyallekte megal ulaksumajan uqaqsikinnin kuku uqaqsikivaga poi ulaksumaga kusivullemi kivullemil gillunga. Amma asiano ikkua makkutukkua la khanuginna nukutpia makkutkuita makkua ihaluga kitana me mata sintaga kitana me lutu utlu mata somme ullai omai la kaya la kota ul tangani la kino yero ta somme mata ka me tani to lutu ma utu lu somme ka ga ka yumi hatse no ma ta ka yumi ngi tu te ko ma kutui luka pe ihalu limma aul la kota somme yumi yu amma kinuni la kut inneli Pongatara toimme mata. Takko oli urluun makkoon teemeti toiju amisummata. Tekkoa urlumingani pongatara toimme makkoju. Kautilluvu asingi. Ja atidoksamme juma tekkoa pongatara oma jo happa. Inne tekkoa pongatara toimme makkoju. Atidoksamme juma ta. Amisukulun mata. Kulun makuat itu yang dekwa, kulun apa kalau sedih. Amalu, jika tuh cuma yang langsung mereka takalunan, sudah kegalat tuh. Dekwa, nuna itu aku, kutuni, kau esok tuh kesemua mereka esok tuh apa Tänne tuo tikkisi makataisumi ja tikkikattisumi, kun me haalisalaisen saavan, niin onko sitten tukalle, niin onko sitten meillä. Inni haalio majengi malitsuvi, kun minun on yllä joku kuukalattu, niin haalisa koti määkkäisemmällu, niin haalisa sun, kun me teemme maana yli teemmeiden kanssa, kun teikkoa haalisa koti viengi. Hakutikku, takujakti tuolla oppositi, haalikakti tuolla oppositi teemmeittu. Kalau semangat, aku tu semangat itu ada sulit syok, tapi malu semangat lalu. Amalu, air syukin ila, air lagi ni ku akan sah masih mana ku memata, la kau sah tu sah memata, la sah memata, air ni. Kalau lo man, aku tu malu. Kalau anda sah semangat, air bersama pikir tak sedih. Anda tahu ila kopek kalungna. Ikwa ijang kopek ko kasung ko lema tayo bay nagayalo ti inun anda lakti si Sony. Tama ko na tama na

amma aipanga unikkaarilermilera kusaumalaummigama kitortortuamu taunanga taavunga sikukkut taavunga ikaartoqalorsimannermiyu taunanga kitortortua qannigiyaani nuummiilerluta kingullerni aperililorsimermigama avanga kitortortua qannigiyaani ikaartoqalorsimayuni qaujimagi bisi sunaba aperilluarernerillunga tappa ilagiyo yubiliyun kinguvaanganni unikkautilillorsimapaanga taavangaartoqalorsimayu tappa kinguvaaqiyaupunga teimeilimmat taava ilavut ilagiippugut taanna unikkaarakku ilagiillattaarluta ilagiittugut oqausiqatigiinngituinnartugut taavakkua oqausittoqanganni atornut miimmatattauq uvagullu oqausittinni tamaani inuktigu oqallakkiluta tamanna ilagiinnerput ikajortigiigiaqaqaangatta ikajortigiiqattarta taakku tuungimmimmatta taukattaut nunavimmiut ammalu nunatsiavuummiut taakkua ammalu alaatikamiut taakkua tapa inugivaatigut ammalu ukiortartuu inuqutigivaatigut imailingayumik sivulapput atoqattartuvinik nunatik nunatamanna najugartik sivulapput qujaliqattarlutik nunamik najortaminik qimagnialiqamiu annaktuqpigigamiu niqiksaqarpigiulluniullu nunaaq qujagiva kuniksuguru qujagigamiu qimagnialiqamiu asianu nunaqaqiartulerillutik amma suli tappani asianu nunaqaqiartummigami taanna suli taimanna annaktuqpigigamiu niqiksaqarpigittiaqpakkami ukio aujamutikillugu qimagnialiqamiuk suli qujagiva nuna iqki ammaqialuqqoortumik tamatumiga sivulerput atortuvini nunami una oqautigi qasiutiyummayaqa nunattiaqittualuiyugut ukiortartumi nunakulukput nillaqattarto aujaqattarluni tamammik aujarlu ukiorlu takujummalerteennaqiqattartavut ukiortartormiu taullula ungagiyavut nunattiavaalukput isumarsorpigiyavut qanuiluuqumagutta tamaani nunattinni ukiortartumi isumarsorpikput kajjaaqusumugumagutta nunatta silataanorluta kajjaaqusugiartorpiqarluta maligaalunnun ajornarsittijjutausimayunu pitaqanngimmat isumarsorpigigattigu tamanna nuna ukiortarto ukiukkut illuvigarmi qaujimayugut illuvigarmiutauloommata sivulerput qarmamiutaullutiillu ujaqaalugmi amma nunami tappa annagutigisimayabut kinguvaanguluta teemanna atulaunnangi sivulerput tamanna peqduammaqialu angiqqarsimayugut ukiortartumi angiqqartaartitauroortugut sunauppa tamaani inuiyaqeessa ajungittitauniarmigatta angiqqavut nunattiavaalukput najugapput najugattiavaalukput nunaqqatiqarluta nerjutinik niqitsattinnik nunaqqatigillutigu tamaanimiutauqatigillutigu tamaunga utertiumi qattarlutik nerjutit asiutiumi qallartutik niqissatik malistaksarillugit teimeimman tamaani angiqqattinni qaujimattiartugut ukiortartumi ukiortartormiutaujugut una qikertaaluk atangittiammaqilluni

upaktawsi mayuiyatuk immanitokaro milendis tamane koktugut ukiyoktaktume tamanna kanakut nunakarunni bin kawiyimanangittu kisiyanili kawiyimanammiyugarwa taakwa ayaga inuit ayagaangin atoktauduti sivurittinnun piliriddutauroonnummata tamanna akunniaru nunna ukiyoktattu nayugarput tamanili inuyunnarsimummata sivurerput kinguvaanguvugut angeqqattiaqittuaruujugut nunattiaqittuaruujugut apivaksuni aputtiqaqunneerputsuni awiyerputsuni alla sivurerput ukiorneerummimmat niqiksamini nuattinna suppalaortu ukkio sila naammaqattangippan kaalerutik niqiksaerniartamini peruuqivalaortut qinnivaklutik ukiumun naammagiarlugit kaangnaqattalerarwarpan kaangijjutiginiarlugit

0: langi tākua anga i o kāwut au iame niki samini noa tīr, kini kata kruti. Anga katia ki tiki bukutai mana. Anga naktukti tau sima bukutai mana, anga katia bagi gati kuta mana nuna. Uki o tato. Nuna kakti tau tia baktua rui ikut isi maksuk bagi yati ni. Adea nei tamatunga nuna kakti tau sima gata. Uki o tato mis. Uvagut uki o tato mi utau yutigut. Nuna vut. Akkittia kasugia kattavur. Sugu kasuang edugu. Nunakti tamakua nukjutit. Sugu naktumiti kasuang edugit. Nukitsa kattia naamatata uvatitip. Nukitsa kigattigu. Teime mantamanna ukiottahtu akkittia kaya kappavur. Kisutuineen akittuttua rurakti udrumi. Niuviakseet. Niuviaksetiki wakasukkutta. Inu yakeksa ayuri laktuksa yugut imanna pilake yunnettiang ikkutta. Ikkana yanu dupi yunnettiang ikkutta ayuri maktuksa yugut nikikta kakweksa. Akituruwa nikunginu nikikteit. Tai maktamanna inungnun ukausi uvagiaksi mayuvinu imanni tukaru. Tamakkoa uddiki yakea kattavut. Atangittiagdugit. Nunattiakin nittinu tamane ukiottahtumi. Ate, nukjutakut kruput, pakkittia kasiutillutigu, nukigigattigu. Iniksa kastiga suardugillu, piujumi, piyakea kattabut. Angin kasima katigigattigu tamane ukiottahtumi. Angin kattia kittuugatta. Takiu akieno katauroa simang megama. Tavunga kataurunga marigannun. Koksi mayut. Marigangit, maritsugit, namunga kumatuin nagduta, namunga kum nakpayungit tigut, marigakta karuaman. Teimengit tigut amani, nunattinni. Namunga kumagutta, nunatta sila taanun, isimaksuttiak tigut, angertittinna sugiakangit tigut. Tamani, angertkaksi mayugut, nunattinni. Siburitta nayuroktanga, inu bigilautanga, kaang naktuka pakkaruartillugu, an naktuku tigilautanga. Angin kahut, pakkitti aldebur, tamatta. Tusun nakput, ammattau, kriidlaamiut, angin kaminik, angin kaktia baarung minik, anneku sukasaamiut, pijau yumadakaruaman, aatau yumangittut. Angin kaksimattia kami tauwane isimaksuk bekattia sutiddu. Angin kattia baalungman ukiyoktartu. Kujan nami tamatuminga okakumakkaugama okakunnaktitaugama tabbawusi tamasi inuukatikka. Ilagi pukut nami miuta tuinnettien ukerua utta. Sivurukput taakkuetteen neuvut inuuduta. Nunna katikini taaruga jaatakarua vuttua makkoon ujut. Ukua ikä johtikin ilautu. Nekistä tikut naukutu innettia. Adlaa inuuttia kaan kalmikko. Tabbaavusi kojannamme nidlea kennakama.
1: Kojannamme itään naukutettia tuoruk. David ikka kaaruk kangitlukaapin miuta. Kojannamme itäaruni pileukunna sinne kavin. Tänne tauk okara kujoumi jok. Kaak juraak, iyisiak, angiqa, ibio angiqa nganuut uqaaraku yuyuti bagnaq duumut. Naara kaatlang nigubit, uvarunee qawiyima guviuk, uqawdi yunnaqtay angiqa minu uqaaraku yuyuk. Taana rinipit uqaq, sinnaq siuq dauruq simayuk, unikkaak tiligu igluring miu, tusaaniyaraq migattigu.
2: Tapani igluring miu tangayak tan atakatok pitar na tiyak tapuna nilia daw sa mga imakitok tao sinyak sa utikot mana to sa niya katsiyo
3: inuwa minima kuwa ukuwa hangmata pibiya kitak panyo yaka ukuwa katay ka mikotun na tay ka mikotu wala katsiyak diwa tay ka Dilingo ako nang ito ka, dilingo atak pa

버티고 우메악토를 약심한 무간노 우메악토심을 간노 니가 강인한 녹도 봐 가르 간노 낫지 용무를 낫지가 약보를 간노 마코니 낫지 간노 그격다고 룩마하루노 니가 지루노 답보 니가 자우도 인약루노 디주자나 녹도 다시 강인 말로 이미 자아나노 이마 강일로니 내가 오르노 아마 배가 오르 있자마고 났지 아마 아울락미 간노 이북수야 간노 시크구룩마 간노 시크쪽 강이용 다시 강마도 봉투락수노 이맥수노 이맥에서 왕미 간노 또 샤위길로노 Tamahangarano Uksuona Uttu Tamahani Siku Nuna Akunningani Tapa Uksia Asurutu Sunaga Kaunnevan Kukirea Kasukkaru Aksi Yunnangit Turungu Ayongman Turatak Puku Turakkanuk Tiku Yakturiga Asitakpa Uksu Tiguru Sikkoksiliku Unittisimana Suyarnak Upaktoreaktit luo pangariksi, joka on mun akkaraoksi, mutta puhtaima. Kannukeakti, kun neakaraoksi, kun rukeakti. Unikki, ne sun neaktaarua raa, tigusuma hukku. Uksuuru, aksakaariksi, arva taimat vanguraoktuara. Taimat naaraoksi, mutta puhtaan. Tappa, inga karmagannu. Tappunga. Iklur takuksa oksutikku oksuaksuna. Tinga kaatalla sunga ngaksanukkua. Tamauna tuaga sukkannu. Tuksuraksuk taurakannu kikkuvisi. Uvangauna kaksunga siukaima kiuttu. Tuksurajaukitunga. Takarungautuina raksanga kukatsuna tiakku. Takkuari natsaka sukkami. Tinggal kau teringat ikut tahu nggak kalau kita itu biar tahu mau turutkan besok tu mau ngarau semangat. Tapi tak kau ikhlas tu akan nado ngada. Tapi ni itu aruh umur aktor kami utak kiri aruh. Utak kiri kau jawab nung. Utak kiri aku semangat wahana. Umur aktor. Nauruk tikingi saya nangun itlak tuarungu siku kottarungun. Siku aku yu kottarungut lukiang. Agjak tauri lauk simagat nung. Umiakuru ayakatlaklu. Amma taputappau ngawatta. Itikkari lauk simagumigakku tauunga. Itikkakayaakumigannu. Makkui nikti sunagak taakama. Sunagari aruruklunga. Taikkua. Tällemäin kuitenkin lauttakka makkoin ilajuharungmata. Sun ukeakli atukka tsaajunneksluin. Taavunga itikkari lauksimakannu. Itikkakajaakannu. Ilaktan maaksuta. Unnuangu lauksuna umeaktoksuta. Utluu lauksuna unnukselkittu kutunnarinnatta kinguanu. Neukurukkannu itikkari lauksimakannu. Tappaa on kakitlunut tappaa on kapahtunut kunnuudin matikku sinne kouluttunut. Apisima kojuudin matikku kiuttaa kange kouluttunut. Tappaa kitaaktua alunut maturikurummi iluittukurummi. Ammatu tiitaaksunut iluittumi. Tikuja reakarauttuni. Siukaktaa ningitä kutukia. Siuaa jahtuu rauttuliikkaa. Tappaa. Pinning niitä kulkea seuraa jahtumaan. Mutta piti tulla ongelmia, että on yksi joka ei suuraan. Mutta autossa ei ole, pysyisissä ei ole, pekotivuudin ammattikko. Omea ukemaksutikko, itikkaa on jäädään. Unnoa pysykkän, unnuttomata pysykkän, taaksi karoaan pysyinna on jäädään. Tämä on pitkä jäämä, jonka unnuttu kutikittari kannu, nunna

sinne Tupik Putaimaan, mutta Tupik Takaja. Tämä on ammuksi asiaan ikäraan kuvuna. Kangmakarattu tikilaaksi mä kannan ukkujumilaaksi mä kivuudin. Tappa neipparauksuta. Ammatapa ukea autingin matikun. Nättäväsi katta. Nättäväksi mä lilaan mikä mä taunani. Sinaamme. Nättäväksi mulle aikaudellaan mikä raungin nättiku. Nättäväksi mä lilaan nättäväksi uuri mä lilaan asuklukin. Tarikani ja taimaksi tuumata. Tarikani ja asukkama. Tarikani ja annaksingon. Taku sai lutatapa. Vikikitik suotta. Tarikani ja asunnaksingon. Sinä asi ukka tamukkoa nätti nirjaudumata. Taku se aakiksi jaktokasukluta. Vikikitik jaktokluta. Taikungat saatta nätti yrittä ilmäsi kumuakta ajuvina nannumme. Ammatapa. Sukusak neko taanunga aakkisittunga. Taima angekka aurukluta. Taku säilakluta. Tirigane aakliudak punukua karitsaktu. Tappingarit taunannu. Tappa raau aarutangu mariksaktu. Kukiuta kangilanga sunagaya utikama. Tappa kukettaurtuni. Kimmini tapa angujausi marangat. Amma tapa kimiusi kasuttada kivaha. Kimiusi kasuksi marangat kasuila kimiusi taarukakku. Kimiusi adaktuti utisi mahuatta inukti kun puttutisi marangat ikloa nuttuksi marangatti kun. Kimiusi adaktuti kukikkanne kajakan laangilangat. Tapaasi kimiusi kaminusi kuruksuni tikutisi marangat. Nukin miyaapikaraa unisuklunati okkukuruksuta. Ta itiangu yunnengu nga ammatapa. Kimisettiara atti usappaama. Upaatakka kapitlu tukusaklu. Kiiyatti tiri juuni arvaraktu. Tappa nanuktuumari laksimakattu. Ammatapa. Taavunga ungammut. Tsimaraaklunga angekaaklunga runuk teriganeaqsuk tuaruut teriganeaqtuaruut nanuqqamillu neqqutiksartaqaraqlun tappungaajuq angajuqarluna tiasingman pitaarumul uramaautitaarumullunga uramaautaqaqquunginnama uramaautaqanginnamaita ataasermi uramaautaqaqan Uramautitaarauksi magama angiyumi. Uramautitaan ngautak paagitluku imanna uvangatlattaan. Uramautitaagitluku uramautitaagitauksi magakku. Uramautitaagitauksi magama. Ammaru. Kiaan ngaktuama maakkungni. Ammataima. Tiriganeaktinguatuagitauktaakkan. Akituraumata kiangaktu. Kiangaktu akituraaruttu. Tuatti taara kakami. Ataosa akituraaruma kiangaktu. Akituraaru kissu taaktuangaktu arrohtu taikkoa. Kiangaktu taakimakku. Taiman naurauksi vai unneit unneit. Supuujuk taakpasaaklunga supuujuk. Kalilauksi magivungari. Amma taputaavani siokpakkatti taimanga. Taimanga taputaavani nunakainnakama. Taavani engin naujakpunga taimanga taakuttu. Maanna ikkirinmiu taavinna takittunga. Amma taputaavani siokpakkama. Amma taputaavani illuta. Igluksa karakatta taavani illuta ungariksi jaksu. Taavunga katta angajuga. Anga yuppaavu naunguksi marattilugu. Inuusu marattilugu iklu karilaukut. Taavun eiluksuta. Amma tabba. Tainna anga yuva nunakkati iluksugu. Taavun eiluksuta.

tana sinnak sautikkut tonikkaatorsuma yerpiiluarnat seaq igluring miutaujoq isuritsaarmat quyannami taakkuani.